Це ще хоч щось для тебе значить.

0: річки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: як місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинство свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми повернемо.

0: будь як ніяк.
1: О, мамо.
2: Набої вже скінчились, більш нічим стріляти.
1: Я лежу по окопах планети
2: і рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
1: Там штурмом брав бліндаж.
2: Там грудьми обороняв бетон.
1: Там рани закупорював гербовим стягом.
2: О, мамо, чого мій лисятка на мапі шаблу зубов
1: генерала? Я підкорив смерть і 20-ту паралель.
2: На схід
1: і захід.
2: Я впав навколішки,
1: а поряд тисячі тисяч.

покинутів, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година. І уживе добра слава, слава України.

Це те, що наповнює наше життя сенсом, надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

так часто тебе, точніше мене, точніше нас всіх піднімали на сміх, що ти не стягнув і я не зміг. Когось добила революція перша, когось добила революція друга, хтось думав, другу вже не перевершать, а потім в лютому

ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 16 липня Жедачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жедачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жедачівської громади солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жедачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жедачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жедачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися з селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жедачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жедачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. 16 липня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жидачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жидачівської громади солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жидачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер.

0: Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає.

0: ворожу навалу.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: I will follow you till my legs no longer

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 16 липня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жидачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жидачівської громади, солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жидачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Повідомлення. 16 липня Жедачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жедачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жедачівської громади солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жедачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жедачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жедачівської громади поблизу села Демінка Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жедачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жедачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

вірність, може колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.

де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал. Без сліз молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало, слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля в війні.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє.
2: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

Aşkı kırış.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 16 липня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жидачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жидачівської громади солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жидачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Вітаємо, це новини Ожидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч проти 16 липня російські війська атакували Київ за допомогою балістичних ракет. Під ударом були два райони міста, є загиблі і постраждалі. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко, очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і ДСНС. Так, у Дарницькому районі після російської атаки сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі. Також загорілися припарковані поруч вантажні автомобілі і складська будівля. На цій локації загинули двоє людей, ще двоє травмовано, зокрема одна дитина. А у Святошинському районі після влучання загорілося одноповерхове складське приміщення, троє людей там постраждали. Нині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Інформацію щодо жертв і постраждалих уточнюють. За даними Кличка, постраждали загалом шестеро людей. Колишній міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади. Напередодні медіа писали, що президент Володимир Зеленський збирається призначити на його місце чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зеленський на зустрічі із депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та армією, якого ніяк не виходить розв'язати. Федорова, мовляв, звільняють, бо у нього різне бачення війни із Сирським. Заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення. Про це він повідомив у своєму Facebook. Єлізаров опублікував фото рапорту, у якому причиною своєї відставки назвав звільнення міністра оборони Михайла Федорова, якого назвав ініціатором стратегічних реформ в галузі протиповітряної оборони, блокування яких спричинить численні жертви та руйнування в Україні. Водночас він висловив бажання надалі проходити службу у Збройних силах України і відмовився від переходу у резерв. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомили у Верховній Раді. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне подання найближчим часом. Сергій Корецький зараз є очільником НАК «Нафтогаз України». Зеленський напередодні казав, що вважає його найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматичну відставку пішов весь склад Кабміну. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснив неанонсований візит до України за кілька днів до завершення роботи на посаді. Про це пише «Європейська правда» з покликанням на прес-службу британського уряду. Деталі. В офіційному анонсі йдеться, що візит Стармера до Києва відбудеться 16 липня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення прогресу, що стався на цей час в озброєнні України, для того, щоб вона могла далі вести боротьбу з протиправним вторгненням Путіна та переговорів щодо того, на чому мають зосередитися союзники, щоб Україна мала те, що їй необхідно. Стармер планує передати меседж про те, що хоча він сам залишає посаду, британська політика підтримки України триватиме. Партнерства, коаліції та підтримка налагоджені за останні два роки, задумані як такі, що існуватимуть багато років. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 16 липня, максимальна температура в день плюс 28, сонячно без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 27, сонячно і також попередньо без опадів. Це були новини Ожидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографу.

0: спати.
1: Перехрещусь і попрошу добра для всього світу, для нетямущих освіту, для тих, хто в темряві світло, для тих, хто чути не хоче, почути і прозріти, що треба по

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. 16 липня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жидачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жидачівської громади, солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жидачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися з селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Житачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч проти 16 липня російські війська атакували Київ за допомогою балістичних ракет. Під ударом були два райони міста, є загиблі і постраждалі. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко, очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і ДСНС. Так, у Дарницькому районі після російської атаки сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі. Також загорілися припарковані поруч вантажні автомобілі і складська будівля. На цій локації загинули двоє людей, ще двоє травмовано, зокрема одна дитина. А у Святошинському районі після влучання загорілося одноповерхове складське приміщення, троє людей там постраждали. Нині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Інформацію щодо жертв і постраждалих уточнюють. За даними Кличка, постраждали загалом шестеро людей. Колишній міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади. Напередодні медіа писали, що президент Володимир Зеленський збирається призначити на його місце чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зеленський на зустрічі із депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та армією, якого ніяк не виходить розв'язати. Федорова, мовляв, звільняють, бо у нього різне бачення війни із Сирським. Заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення. Про це він повідомив у своєму Facebook. Єлізаров опублікував фото рапорту, у якому причиною своєї відставки назвав звільнення міністра оборони Михайла Федорова, якого назвав ініціатором стратегічних реформ в галузі протиповітряної оборони, блокування яких спричинить численні жертви та руйнування в Україні. Водночас він висловив бажання надалі проходити службу у Збройних силах України і відмовився від переходу у резерв. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомили у Верховній Раді. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне подання найближчим часом. Сергій Корецький зараз є очільником НАК «Нафтогаз України». Зеленський напередодні казав, що вважає його найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично відставку пішов весь склад Кабміну. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснив неанонсований візит до України за кілька днів до завершення роботи на посаді. Про це пише «Європейська правда» з покликанням на прес-службу британського уряду. Деталі. В офіційному анонсі йдеться, що візит Стармера до Києва відбудеться 16 липня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення прогресу, що стався на цей час в озброєнні України, для того, щоб вона могла далі вести боротьбу з протиправним вторгненням Путіна та переговорів щодо того, на чому мають зосередитися союзники, щоб Україна мала те, що їй необхідно. Стармер планує передати меседж про те, що хоча він сам залишає посаду, британська політика підтримки України триватиме. Партнерства, коаліції та підтримка, налагоджені за останні два роки, задумані як такі, що існуватимуть багато років. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 16 липня, максимальна температура в день плюс 28, сонячно без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 15, завтра день плюс 27, сонячно і також попередньо без опадів. Це були новини Житомирщини в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Знай наших з Жидачів FM. Гість такої цікавої рубрики – Костянтин Воробець. Успішний випускник Рудянського закладу загальної середньої освіти, який склав НМТ з англійської мови на 200 балів. Костянтин є уродженцем села Лівчиці Гніздичівської громади. Протягом 2 років наш земляк також здобуває освіту у Сполучених Штатах Америки. Тож ми спілкуватимемося не тільки про те, як скласти успішно національний мультипредметний тест, але й про те, як воно – навчатися далеко від дому. Розмову з успішним Костянтином Воробцем веде наша практикантка, студентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Ірина Воробець. Передаю мікрофон молодим людям.
2: Вітаю. Рада тебе бачити. Дякую, що ти погодився на цю розмову. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Коли і чому ти опинився в Америці і загалом як пройшли твої перші дні після переїзду?
3: Так, мене звати Костянтин, я з села Лівчиці. От мені вже 17 років, і в Америку я подавався в школи, бо я, типу, завжди мріяв про те, що вчитися в Америці, є американська школа. І тут всі ті відео такі про американську школу, як там вчитися і так далі. От, і тому я почав вступати в Америку, перше подався на програму обміну. На жаль, не прийшов на неї, але це мені дало стимул вступати в школи вже самотужки. І почав вступати і отримав стипендію від 2 шкіл. Одна школа та, де я зараз навчаюся в штаті Айова, а друга школа в штаті Гаваї. І після того там навчаюся вже 2 роки з 2024 року.
2: Чи було тобі страшно приходити до американської школи, коли там всі розмовляють англійською мовою? Як тебе загалом прийняли однокласники, чи ти зразу знайшов собі друзів?
3: Так, трохи було страшно, бо я просто в загальному не знав дуже, типу, куди я їду. Ну, я дізнався, я знав про школу, типу, які там є активності, до яких я можу долучитися і так далі. Але все одно, що там, не знав конкретно, яка там буде культура в школі, чи буде легко знайти друзів. То на початку було трошки страшно, коли я ще їхав туди. Але коли я вже приїхав, то я вже зрозумів, що нема чого боятися, і всі були дуже класні. І в перші дні в нас була, як орієнтація для нових студентів. Нам розказували про школу, нам показували, які класи ми можемо взяти, і багато інших речей. І це було якраз таки зі всіма студентами, які от перший рік навчаються в цій школі. І тому я зміг дізнатися одразу в перші дні багато про цих студентів, познайомитися з ними. І більшість з них стали моїми однокласниками. І тому було дуже легко знайти друзів, якраз таки там на цій орієнтації в школі.
2: А чим для тебе от американська школа найбільше відрізняється від української? Чи були якісь предмети, які тебе найбільше вразили, можливо?
3: Я думаю, що те, що можна вибирати предмети, які ти хочеш. Та, наприклад, там в Україні, то в нас є там плюс-мінус така система, що вже є там певні предмети, які ти маєш брати, і все. А в Америці ти вибираєш собі сам, складаєш розклад, які ти предмети хочеш брати, які не хочеш. І таким чином, там, якщо ти, наприклад, там зацікавлений в архітектурі, то ти береш там математику, чи фізику, чи там якісь інші предмети, які тобі будуть потрібні на архітектуру, але не береш там, наприклад, біологію чи хімію, які там не будуть там дуже вже потрібні. І це якраз таки те, що мені найбільше сподобалося в американській системі, що можна вибирати предмети, які ти собі сам хочеш, і розклад. А 2 предмети, які мене найбільше вразили, перший це називається Cultural Paradigms, це предмет про культури, про різниці між культурами, і також про там всякі інші менші такі речі, як, наприклад, про права людей, всякі інші речі, як от аутизм, і посттравматичні синдроми, і як воно проявляється, і так далі. А другий предмет – це хімія. І через те, що просто різниця між тим, як була хімія в Україні і як це було в Америці, бо в Україні це більшості теорія, там сидиш, розв'язуєш задачки і так далі. А в Америці то ми майже кожен тиждень йшли в лабораторію і проводили лабораторні роботи з хімікатами і так далі. І і використовували ці знання, які ми вчили протягом тижня на справі, типу, в лабораторії.
2: От англійська, вона завжди була твоєю от сильною стороною? Чи саме от життя в Америці тобі допомогло досягти такого результату?
3: Так, я знав англійську, бо для того, щоб виступати, то треба було мати достатній рівень англійської, не там хто знає який, але все одно достатній. І тому я знав англійську ще до того, як приїхати в Америку досить добре. Бо я ходив більшості на репетиторство, і воно мені дуже допомогло мати такі вже впевнений як фундацію з рівня англійської. Але зрозуміло, що коли я приїхав вже в Америку, то вже там, коли ти в середовищі, то вже вивчення було набагато швидше, і набагато швидше там мене рівень ще піднявся. І вже в листопаді минулого року я здавав тест на рівень англійської, щоб отримати сертифікат для подальшого вступу в університети там, і отримав C1 рівень. Тому... Дійсно, я коли приїхав в Америку, у мене рівень був плюс-мінус B1, і за оцей півтора року, то приблизно на півтора-два рівня в мене покращилася англійська.
2: Ти навчався в американській школі, але водночас продовжував онлайн навчання в українській. Як взагалі виглядав твій звичайний день? Чи було важко поєднувати ці дві різні системи?
3: Так, в Україні я навчався на сімейній системі, тобто мені надали матеріали, які я маю вивчити. І тоді я вже там протягом року його вивчав, коли там мав час. І вже в кінці семестру я здавав контрольні. Тому таким чином поєднувати дві системи було досить легко, через те, що в Америці в мене там були прям домашні завдання, які мені треба було робити, і ви там перевіряли там на наступний день. Тому я більшості в мене був нахил серед року на американську школу, а вже там на вихідних я вивчав там якийсь матеріал з української школи, коли в мене там вже був час. Вже трохи важче було під кінець семестру, коли були там контрольні з американської школи, контрольні з української школи, і то все поєднювати, і там теж додатково вчитися, готуватись до контрольних більш посилено. Але в загальному то не було вже аж так важко.
2: А навчаючись в американській школі, чому ти вирішив складати НМТ?
3: Я вирішив, бо я планував взагалі вступати в українські університети, бо я хочу вступати на медичну спеціальність. І медична спеціальність в Америці, там набагато важче вступити, аніж це в Україні. Там набагато також важча взагалі процедура того, як вступати, бо в Україні ти можеш вступати одразу на медичну спеціальність, а в Америці спершу потрібно отримати бакалавра з будь-якої дисципліни, а вже тоді вступати в медичні школи. Тому там це довше, і також дуже важко отримати стипендії в медичні школи. Тому я вирішив здавати НМТ, щоб вступати в українські університети, якщо це буде потрібно.
2: Ти складав НМТ в Америці чи в Україні?
3: В Америці, так.
2: В Америці. А як взагалі проходив цей день? Як ти взагалі почувався? Як воно все проходило? Розкажи, будь ласка, трішки про це.
3: Так, я трохи переживав на рахунок того, як я знайду місце проведення НМТ, бо воно було бо я жив на той час в Чикаго, а воно було за містом. І тому я трохи переживав, як я там туди доберуся на маршрутці. І чи взагалі знайду те місце, бо воно було в такому районі, що я його взагалі не знав. Тому трохи хвилювався через те, і в загальному через самий тест трохи хвилювався також. Але вже коли я туди приїхав, то там було багато українців, і всі були такі самі, більшості теж однокласники, як я. Там були також і попередні випускники з попередніх років, але більшості були всі однокласники також. І то ми вже з ними там розговорилися перед початком тесту, і вже якось пропало те хвилювання.
2: А от коли ти побачив свій результат 200 балів з англійської, яка була твоя перша реакція? Що ти відчував тоді?
3: Так, я був дуже здивований. Бо я в загальному я очікував, що в мене буде досить хороший бал з англійської. Але все одно десь там в глибині душі я сумнівався, чи це буде 200 чи ні. Тому коли я вже побачив, що там 32 з 32, то я дуже зрадів і був трохи здивований. Тому коли я побачив оце віконечко, що 32 з 32, я трохи здивувався і тому так сказав такий: "А!" І тоді там інші студенти теж так розвернулися на мене і подивилися. Вони подумали, що я не склав. І наша екзаменаторка, яка за нами слідкувала, вона також каже, що там таке? Я кажу, що не склав. А я кажу, ні, каже, 200. І тоді вона вже мене привітала прямо там в аудиторії. І тоді вже вийшов повністю, вже пропало будь-які хвилювання, вже був дуже радий, вже як вийшов за аудиторію.
2: Ти ще також в Америці складав тест SAT. Можеш розказати трошки більше про цей тест?
3: Так, тест SAT, він також є для вступу, але вже в американські університети. і там перевіряється тільки знання з англійської і з математики, але знання з англійської, це ті, які що означає там це слово, чи що там, якісь там інші речі, які там ми тут вчимо з англійської, але це по факту так, як в нас українська мова, та? Тобто там какома яка, чи взагалі мене розуміння тексту, тобто там тобі дають досить такий важкий науковий текст, і ти маєш і там і пару опцій, яка робить як сумаризацію цього тексту, і ти маєш там обрати те, що нам найкраще підходить. От, і тому, а друга частина – це з математики, і там математика плюс-мінус така, як в Україні, може навіть трошки важче там перевіряється. От, і, ну і питання, я б сказав, що також там трошки більш заплутання, ніж на НМТ.
2: А як ти його склав, цей тест? Як взагалі цей тест проходив?
3: Я його складав двічі, і це також одна з таких речей про SAT, те, що його можна складати майже кожного місяця, ти можеш собі перескладати скільки хочеш разів, на відміну від НМТ, де ти там можеш складати тільки раз на рік. І це також одна з речей, яка мені дуже подобається про цей тест. От, і я його складав двічі, і в загальному то... Я б не сказав, що було аж так важко. Перший раз, що коли я його складав, це було так більшості для того, щоб знайомитися з тестом, як воно виглядає і так далі. А вже от другий раз, то вже я так більше серйозно вже готувався до нього. Он вже складав його, і це і склав на досить хороший бал.
2: Клас. А от якби в тебе була можливість вибрати тільки один тест писати, SAT чи NMT, що б ти вибрав?
3: Я б, напевне, вибрав NMT. Через те, що там завдання просто більш зрозумілі і не такі заплутані, бо на SAT я б сказав, що там сам тест не є вже аж таким важким, але те, як вони там припідносять тобі питання, це воно трохи заплутує тебе, і треба так дійсно сісти і подумати, що там відповісти. І також по часу там трохи менше, бо там 24 питання і тільки 34 хвилини на те, щоб відповісти на кожен модуль. От, а на НМТ на кожен модуль там приблизно 30 питань, плюс-мінус, і година на те, щоб відповісти. Тому, більше часу є на те, щоб подумати також.
2: А яку найсильнішу навичку ти здобув під час підготовки до цих тестів?
3: Я думаю те, що як поєднувати багато різних речей, бо коли готувався як і до SAT, так і до NMT трохи, то в мене була ще американська школа також, і також були контрольні, потім в кінці року в мене ще були контрольні з української школи, і треба було поєднувати дуже багато речей на купу все в один час. От, і тому я так дійсно, я ніколи не використовував календар. От, а коли підійшов цей тест, час до того, щоб готуватися до тестів, я почав вести календар в телефоні і там записував, в котрій годині в мене там буде підготовка, там, наприклад, тут до SAT, тут підготовка до НМТ, а тут там якийсь матеріал з української школи переглянути і так далі. От, і тому ця от підготовка, вона мені дуже допомогла з тим, як структурувати свій час і як взагалі поєднувати багато речей на купу.
2: А ти вже визначився своєю майбутньою професією? І де б ти хотів більше навчатися, в Америці чи в Україні?
3: Я, як я казав, що я б хотів на медичну спеціальність. Ще не знаю, там, що конкретно в медичній спеціальності, але точно медицина. І я думаю, щоб я б в Америці я б хотів навчатися через те, що там не настільки там загруженість велика. Тобто там більше такий чіл, тобто можна собі брати, знову ж таки, навіть в університеті, можна собі брати там класи, які ти там хочеш. Зрозуміло, що вони мають бути там дотичні до твого диплому, до твоєї загальної спеціальності. От, і там є також деякі критерії, але в загальному, там, наприклад, якщо ти можеш вибрати там або біологію, або мікробіологію і так далі, тобто речі, які там тобі більше подобаються. От, але в українському університеті це 6 років, і потім там ще пару років інтернатура, а в Америці ж для того, щоб стати лікаром, то це близько 14-13 років. От, тому через час я б, напевне, обрав український університет, от, але через те, що можна вибирати там деякі різні предмети, які ти там хочеш, які тобі там більше подобаються, то, напевне, американський університет. Але я ще досі не визначився, куди конкретно буду вступати, чи в Україні, чи в Америці.
2: якби тобі зараз довелося проходити цей шлях ще раз, цей шлях підготовки, що б ти змінив у своїй підготовці?
3: Я б, напевне, готувався б до української мови, бо я з НМТ, через те, що я думав, що це не буде вже аж так важко, бо я писав олімпіаду з української мови, коли я ще був в Україні в школі, от, і тому я вже мав досить хороші знання з української мови. Але як прийшов, але за ці два роки, що я був в Америці, то виявилося, що я багато чого забув. От, і тому я б дуже хотів більше готуватися до української мови, або там до історії України, але певно, що більше до української мови.
2: Які три найважливіші поради ти дав би майбутнім учасникам НМТ, які мріють про високий результат?
3: So, перш за все, я б сказав, що не переживати так сильно за цей тест. От, я знаю, що цей тест можна сказати тільки раз на рік. От, і воно може там приносити таке схвилювання, от, але в загальному, якщо ти там дуже хвилюєшся, потім приходиш на той тест, то я вважаю, що твій результат на тесті буде менше, ніж якби ти не хвилювався. Це така перша річ, постарайся не хвилюватися, там дуже не думати за цей тест. Друга річ – це не вчитися вже день перед тестом, бо я зі свого досвіду знаю, що ти вже, якщо ти там не вивчив щось за ось ці останні пару місяців, то ти точно там не вивчиш за останню ніч. От, і тому краще в останню ніч дати собі час відпочити, і просто, щоб мозок переосмислив всю інформацію, яку ти вивчив там за останні пару місяців, от, вже не дуже, дуже вже не вчитися в останню ніч. І третє, це в загальному бути серйозним підготовці, от, і почати її завчасу. Бо, знову ж таки, зі свого досвіду я знаю, що там здається, там, наприклад, там той тест, наприклад, там за рік чи за півроку, то я там пізніше почну готуватися, бо то зараз дуже швидко. І так кожного місяця ти кажеш знову таке ж саме, і потім вже там місяць до тесту, і ти такий, блін, я ще навіть не почав готуватися. От, і тому дійсно краще почати готуватися набагато раніше, але там, наприклад, годину на день чи півтора години на день, аніж там за місяць до тесту, але там по 4-5 годин на день.
2: Дякуємо, що поділився зі своїм таким досвідом. Дякуємо тобі за цю розмову. Бажаємо тобі в майбутньому досягати всього, чого ти хочеш. І гарного дня.
3: Звичайно, дуже дякую за запрошення. Мені було дуже приємно говорити тут.
1: Це була рубрика «Знай наших» на Жидачів ФМ разом із успішним випускником Родянського закладу загальної середньої освіти, мешканцем села Лівчиці Гніздичівської громади Костянтином Воробцем. Розмову вела Ірина Воробець. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Почуємося на хвилі позитиву разом із Жидачів ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади «Діловода». Вимоги до посади: громадянство України, повна загальна середня освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Детальніша інформація за номером телефону 032-39-31-461. 032-39-31-461.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: передачу в ФМ «Своє радіо».
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

сльози або кораблі до грішної землі.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Іноді небезпека починається не з підозрілого посилання, а з дуже впевненого голосу в телефоні. І саме про такі дзвінки та повідомлення зараз попереджає Служба безпеки України. У 2026 році російські спецслужби масово намагаються вербувати українців, видаючи себе за співробітників Служби безпеки, поліції чи інших українських правоохоронних органів. Людині пишуть або телефонують, називають її ім'я, демонструють нібито обізнаність у деталях і створюють враження, що розмова має офіційний характер. Схема тримається на страху і поспіху. Російські спецслужби можуть використовувати персональні дані з клієнтських баз онлайн-магазинів, надсилати фейкові повістки з нібито викликом на допит, шантажувати вигаданою кримінальною відповідальністю або вимагати гроші за закриття неіснуючої справи. А далі людину можуть схиляти вже до конкретних злочинів – стеження, перенесення пакунків, підпалів, автівок сил оборони чи адміністративних будівель, виготовлення вибухових пристроїв, підготовки терактів або диверсій. Служба безпеки України наголошує, справжні її співробітники діють лише в межах українського законодавства, не ставить громадянам сумнівних завдань і не розсилають офіційні документи через месенджери. Як працює така вербувальна пастка? Чому російські спецслужби маскуються саме під українських правоохоронців? І як не потрапити в цю небезпечну історію, говоримо із фактчекером Сергієм Одаренком. У цих схемах російські служби грають роль не ворога, а нібито представника української держави, якій людина звикла довіряти або принаймні не хоче суперечити. Для правдоподібності вони можуть показувати фейкові документи, посилатися на вигадані кримінальні провадження і тиснути на страх відповідальності. За якими схемами вони видають себе за співробітників СБУ чи інших українських правоохоронних органів, пояснює фактчекер.
3: Російські спецслужби, які видають себе за співробітників СБУ, вони от працюють за найрізноманітнішими схемами. Легенду можуть вигадати будь-яку, їх доволі багато, але мета завжди одна. Це або змусити вас до якихось протизаконних дій, або там шантажуючи також, або виманити ваші банківські реквізити, або примусити вас перерахувати їм певну суму. Коли такі зловмисники працюють за цими схемами, вони мімікрують під українських правоохоронців і грають зазвичай на двох протилежних емоціях. З одного боку це страх людини перед законом, а з іншого боку це щире бажання допомогти, ну тобто от на патріотизмі. Грають. Як це працює? Зловмисники телефонують жертві, ну, зазвичай це в соцмережах, в месенджерах, і причому ці облікові записи, вони оформлені так, щоб людина думала, що це офіційний обліковий запис якогось державного органу, там СБУ чи кіберполіції, і от вони телефонують і кажуть, що з вашого рахунку нібито зафіксовано переказ коштів на російську армію. Ось, ну, відповідно, людину це насторожує, або, може, навіть лякає. Навіть якщо ти не винен, спробуй це доведи. Вони, граючи на цьому страху, натякаючи або навіть прямо кажучи, звинувачуючи в державній зраді, пропонують або переказати гроші на якийсь там їхній рахунок, або відверто дати доступ до свого банківського рахунку. Нібито вони можуть там навіть прикриватися якоюсь легендою, це потрібно для того, щоб провести розслідування. Або ж можуть там вимагати гроші, шантажуючи. Нібито, якщо ви перерахуєте певну суму, то вони закриють розслідування проти вас. Ще одна небезпечна схема розрахована на українців з деокупованих територій. Для цього ворог створює клони офіційних чат-ботів, ну або пише людям напряму, представляється там, наприклад, слідчим, І під приводом верифікації населення або там очищення території, де окуповані, від колаборантів, вони намагаються випитати ваші персональні дані, паролі, навіть можуть випитувати контакти ваших знайомих. Ну і відповідно, тиснучи, погрожуючи, що вони можуть завдати їм шкоди, теж можуть під цим приводом змушувати вас до якихось протизаконних дій, там підпалу адміністративних будівель, якихось автівок, поліції, ну і скільки ми бачили, вже було випадків підпалу ТЦК, адміністрації, ну і так далі. Хай там як, головне, що потрібно пам'ятати українцям для захисту в таких випадках, якщо ви стаєте жертвами таких шахраїв, то пам'ятайте, що справжні правоохоронці ніколи не проводять якісь слідчі дії через дзвінки в соцмережах, Telegram, WhatsApp, Messenger. Вони не просять назвати і паролі від пошти, банківського рахунку, також в жодному разі вони не просять перерахувати кошти на якісь банківські рахунки. Тому от варто бути обачними і не довіряти таким схемам.
2: Тут важливо побачити не окремий дзвінок чи повідомлення, а цілу операцію. Людину спочатку лякають, потім пропонують вихід у лапках, звісно, а далі змушують виконати потрібну ворогу дію. І це може бути і вимагання грошей, і втягування в злочин, і використання громадянина як інструмента для диверсії. Якою є головна мета таких операцій, коментує Сергій Одаренко.
3: Головна мета таких операцій – це змусити українців несвідомо працювати в інтересах російських спецслужб. Для цього вони використовують як обман, так і психологічний тиск, шантаж, видають себе за українських правоохоронців. Такий спосіб Росії, з одного боку, вона проводить свою диверсійну роботу руками самих українців, з іншого боку, вона сіє недовіру до державних інституцій, правоохоронних органів. Ну і очевидно, що це також буде використане в інтересах російської пропаганди, якщо вдасться людину, яка вірить, що вона виконує законні вимоги Служби безпеки України або там іншого державного органу, і критично, відповідно, коли вона вірить, що дійсно це СБУ, то вона менш критично сприймає інформацію, ось, ну і погоджується виконати якісь незаконні дії. Людина думає, що робиться на благо України, а насправді від цього отримують зиск виключно російські спецслужби. Ну і коли вже потім ці кадри потрапляють в руки російських спецслужб, то з цього потім російські пропагандисти клепають свої відеоролики, новини фейкові про те, що от, мовляв, українці вже геть виснажені недолугим правлінням української влади, що вже от повстають, підпалюють адміністративні будівлі, автівки правоохоронців. Ось, ну, створити таку картинку, що от українці не підтримують все це, українську владу, війну. Ну, а коли під різним приводом намагаються виманити гроші, або погрожуючи, шантажуючи, або вже через різні психологічні трюки змушують вас назвати банківські реквізити, ось і в такий спосіб отримують доступ до вашого рахунку і переводять гроші, то, знову ж таки, незалежно від того, чи це спецслужби російські, чи якісь шахраї російські, там можуть бути цілі центри, які працюють над довірливими українцями. В кожному разі Росія від цього виграє. З одного боку, вона знекровлює українську економіку, а з іншого боку, ці гроші, очевидно, потраплять в російський бюджет, будуть використані на закупівлю зброї. По суті, гроші українців будуть використані для того, щоб цих же українців знову ж таки вбити.
2: Справжній правоохоронець не буде через месенджер просити перенести пакунок, підпалити авто чи переказати гроші на перевірку автентичності. І точно не вимагатиме мовчати, діяти негайно та виконувати дивні доручення під тиском погроз. Які ознаки найчастіше свідчать, що перед людиною саме російська спецоперація, а не законний контакт із правоохоронним українським органом, розповідає експерт.
3: Найперша ознака, на яку я радив би звернути увагу, це створення от такого відчуття терміновості. Вас змушують ухвалити рішення якнайшвидше. Людині кажуть, що нібито от проти неї відкрито кримінальне провадження, і що вона от просто негайно потрібно їй щось зробити, інакше її кошти або її саму арештують, будуть якісь там страшні наслідки. Це типова маніпуляція, яка змушує людину діяти на емоціях, відключає раціональне мислення. Ну і друга ознака – це коли вас змушують зробити щось незаконне, то очевидно, що правоохоронці такого не робитимуть. Принаймні правоохоронці, які працюють в рамках закону. Все це є очевидними сигналами того, що перед вами шахраї або відверто російські спецслужби. Якщо з вами комунікують через месенджер, навіть якщо там вам показують фотографії службових посвідчень або якісь там офіційні в лапках документи, повістки в суд і таке інше, очевидно, що такому не варто довіряти. Державна комунікація в такий спосіб не проводиться. Якщо до вас були б дійсно такі запитання, вас би запросили безпосередньо в поліцію, в СБУ прийти особисто, а не в жодному разі не проводили б опитування через от соцмережі. Головне правило – це не ухвалювати жодних рішень, коли на вас тиснуть. Якщо телефонують або пишуть від імені правоохоронців, там змушують вас щось зробити незаконне, то варто негайно припинити розмову і вже самостійно зв'язатись через офіційні контакти поліції, служби безпеки або там іменем кого там представились і вже запитати, чи дійсно є така справа. Перевірити інформацію – це найефективніший спосіб захиститися від такого роду шахраїв.
2: Отже, ми почули коментарі і поради фактчекера Сергія Одаренка. Бережіть себе, умикайте мізки і пам'ятайте, що Росія воює з нами на всіх фронтах, на інформаційному також, і це дуже важливо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Жидачів FM. Слухай своє.

Як стояли наші хлопці за наш рідний край. Будем воювати і на смерть стояти. Як стояли наші хлопці за наш рідний край.

вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом зостанеться племені хижому? Якби там хто не вмовляв, злого чужинця звідси я вижену і розбудую з нуля, зникне навіки муля.

15 година. Вітаємо, ви слухаєте Жадачів ФМ. В студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громади. Сьогодні, 16 липня, Україна і Жидачівщина прощаються із нашим земляком Андрієм Боднаром, уродженцем села Журавків, мешканцем села Бережниця. Воїн народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівської громади Львівської області. Проживав у селі Бережниця, навчався у місцевій школі, був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. Загинув воїн 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Солдат Боднар Андрій Володимирович був стрільцем 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Свій вічний спочинок воїн знайшов у рідному місті Жидачеві на місцевому кладовищі серед загиблих воїнів-героїв, земляків. Щиро співчуваємо рідним та близьким героям. Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Сьогодні, 16 липня, друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Віктора Органа. 21 липня 24-го року у місті Жидачеві прощалися із захисником України Віктором Органом. 55-річний сержант Орган Віктор Михайлович, заступник командира бойової машини, навідник-оператор 1-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу, 7-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону, 32-ї окремої механізованої бригади, 5 липня 24-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області отримав поранення. 16 липня 24-го року захисник України Віктор Орган помер. Велика Жидачівська громада прощалася із воїном 21 липня 2024 року. Вічна пам'ять, шана і слава герою. 15 липня Жидачівська громада зустріла полеглого захисника України Олександра Тхора, солдата 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хрунжого Марка Безручка. Воїн загинув 3 липня цього року біля населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. 15 липня воїн повернувся на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Колона з полеглим героєм рухалася селами громади. У місті Жидачеві воїни зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього, в якому відбувся чин похорону. На площі Свободи біля стели пам'яті спільною молитвою та виконанням гімну України шанували пам'ять полеглого захисника України. Далі була зупинка біля рідного дому, в якому проживав полеглий воїн на вулиці Довбуша. Прощання із воїном Олександром Тхором завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щиро співчуваємо рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава усім, хто віддав своє життя за Україну. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 16 липня, максимальна температура в день плюс 28, сонячно без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 27, сонячно і також попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: перший останній раз, коли ти будеш тут одним з мільйонів, одним на мільйон. Знаєш, тепер рахують, лічать мовчки, поки ти цифри число є.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Шістнадцята година.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Поради фахівця на Жидачів ФМ. Про профілактику гострих кишкових інфекцій у літній сезон ми говоримо з лікарем-епідеміологом Строїцького районного відділу Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мартою Тригуб. Вітаю, Марто!
3: Доброго дня!
1: Дякую, що ви сьогодні маєте змогу розповісти нам про такі важливі речі, особливо влітку. Поясніть, будь ласка, які основні причини кишкових інфекцій?
3: Кишкові інфекції спричинюють мікроорганізми, це можуть бути віруси, бактерії найпростіші. І є основних три шляхи передачі цих збутників. Це є харчовий, водний та контактно-побутовий шлях. Харчовий шлях – це через недостатньо термічно оброблені продукти або недостатньо очищені продукти, або якщо продукти неправильно зберігалися, наприклад, з порушенням температурного режиму, термінів придатності та умов зберігання. Водний шлях реалізується через споживання води, забрудненої мікроорганізмами. Це може бути, наприклад, вода з невідомих джерел чи закоптування води під час купання, або вода негарантованої якості. І контактно-побутовий шлях – це через брудні руки та предмети побуту, наприклад, рушники, двері, чи, можливо, іграшки. Дуже часто таким шляхом легко передаються кишкові інфекції вірусної етіології. Наприклад, ротавірусну інфекцію так і називають хворобою брудних рук. І дуже часто вона передається серед дітей. Наприклад, вони одну іграшку діляться один з одним і таким чином передають збутника.
1: Розкажіть, будь ласка, як зараз епідемічна ситуація щодо захворюваності на кишкові інфекції?
3: За 5 місяців 2026 року серед населення Стрийського району зареєстровано 175 випадків гострої кишкової інфекції, з них 79 у дітей, тобто частка дітей складає 45%. І крім цього, ще зареєстровано 17 випадків сальмонельозу, з них троє у дітей. Якщо порівняти показники захворюваності із аналогічним періодом минулого року, то ми спостерігаємо ріст у 2 рази. Але наразі показники захворюваності не перевищують середні обласні.
1: Які продукти стають найчастішими причинами кишкових інфекцій?
3: Хочу зазначити, що самі продукти, вони не несуть як такої небезпеки, просто якщо вони зберігалися без дотримання температурного режиму, не в відповідних умовах, або була порушена технологія приготування страв, або якісь правила гігієни порушені, тоді зростає ризик, що ці продукти можуть бути небезпечними. І до переліку таких продуктів я би віднесла яйця та страви з яєць. Особливо сирі яйця небезпечні тим, що там може бути збутник сальмонельозу. І такі страви, наприклад, як яєчна глазур, вони небезпечні. Тобто жовток повинен не розтікатися при розрізанні, а бути таким щільним. Так само домашній майонез, приготований на сирих яйцях. Чи, наприклад, всім відомий класичний варіант рецепту тірамісу, де входить в крем сирі яйця, краще замінити якоюсь безпечною альтернативою крему. Другим списку це можуть бути м'ясо та страви з птиці, які недостатньо термічно оброблені. Також ризикованими продуктами може бути непастеризоване молоко, молочні продукти. Влітку, коли зараз дуже багато ягід, овочів, фруктів, якщо їх недостатньо помити, а якщо ви хочете споживати їх в сирому вигляді, то я рекомендую їх не лише помити, але й обдати окропом, тому що якщо цього не зробити, вони також можуть бути небезпечними. Також до цього переліку можна віднести рибу та морепродукти, наприклад, устриці, суші. І тут ще важливо пам'ятати про таке захворювання, як ботулізм, яке може розвиватися і у консервах домашнього приготування. Тому, якщо ви бачите консерви із дуттям, обов'язково їх викидайте і не використовуйте до споживання. Також сюди я би віднесла, особливо в літній період, це кондитерські вироби з кремом, тому що підвищення температури сприяє тому, щоб розмножувався стафілокок. Ну і такі ризиковані продукти – це є готова вулична їжа. Наприклад, різноманітна шаурма, бургери, вони готуються, можуть бути приготовані на достатніх умовах і з недотриманням санітарних вимог.
1: Наскільки небезпечним є вживання їжі, що довго зберігалася без холодильника?
3: Їжа, яка довго зберігалася без холодильника, може бути потенційно небезпечна для здоров'я, оскільки без холодильника є середовище для розмноження мікроорганізмів. З підвищенням температури тіла навколишнього середовища збутники інфекцій на продукті численно зростають в кількості. І потрібно пам'ятати про правило 2 годин. Готові страви повинні зберігатись при кімнатної температури не більше 2 годин. А коли ми говоримо про літній період, коли може бути спека і температура буде сягати вище 32 градусів Цельсія, тоді цей час скорочується ще менше до 1 години. І обов'язково пам'ятайте, що якщо ви приготували їжу, то поки вона тепла, не потрібно ставити в холодильник, тому що вона повинна повністю остити, тому що коли поставити в холодильник ще гарячу їжу, там також збільшується кількість вологи і можуть розвиватися мікроорганізми.
1: На що варто звернути увагу під час купівлі та зберігання продуктів у спеку?
3: Ну, під час купівлі продуктів варто завжди звертати увагу і перевіряти термін придатності і цілісність упаковки. Якщо упаковка деформована, пошкоджена, або ви бачите здуття консервованої банки, такі продукти ми не купляємо. Далі звертаємо увагу на умови зберігання продуктів в магазині. Холодильники повинні бути справними, працювати. Якщо це заморожені продукти, не повинно бути ознак повторного розморожування. І уникайте купівлі у місцях стихійної торгівлі, тому що там немає належного контролю за якістю продукції, за її безпекою і дотримання температурного режиму. Коли ви купили продукти, потрібно якомога найшвидше поставити їх вдома в холодильник. Якщо ви маєте свій транспорт, то ставте не в багажник машини, а в салон, де працює кондиціонер. А взагалі, в ідеалі, потрібно собі закупити термосумки із акумуляторами холоду, особливо актуальну в спеку, щоб ви безпечно могли перевозити продукти. І старайтесь десь не затримуватись по дорозі, а купили продукти, відвезли в холодильник, а тоді йдіть і вирішуйте ще інші свої справи. Коли ми розставляємо продукти, які купили в холодильник, потрібно дотримуватися, щоб між ними був простір, щоб оце холодне повітря добре циркулювало між продуктами. І щоб уникнути перехресного забруднення, потрібно окремо розміщувати сирі продукти і готові страви. Знову ж таки, пам'ятаємо правило 2 годин. Готові страви до 2 годин можуть зберігатись при кімнатній температурі, а далі в холодильник ми їх розміщуємо. Ну, такі основні нюанси.
1: Чи потрібно кип'ятити воду для пиття?
3: Кип'ятити воду для пиття потрібно, якщо це вода негарантованої якості. Це може бути, наприклад, кринична вода або вода з джерела. Ми ж не впевнені, що там не потрапив якийсь збутник. А кип'ятіння – це є один з найефективніших методів знезараження води. До речі, якщо ви маєте свої криниці, ви можете перевірити якість води та її безпеку. Ми проводимо, наша лабораторія проводить дослідження на санітарно-хімічні і санітарно-мікробіологічні показники. Можете звертатися, ми вам цьому допоможемо. Також, коли потрібно кип'ятити воду, якщо є якісь аварії на водопроводах, або якщо є спеціальні рекомендації від органів місцевої влади, або, наприклад, якщо ви десь подорожуєте і там ви не впевнені в якості цієї води, тоді краще прокипятити її, ну, оптимально це 5 хвилин, щоб мати гарантію, що та вода безпечна, тому що бувають випадки, коли люди подорожують, і там настільки погана вода, що її навіть не можна використовувати, наприклад, для чищення зубів чи миття посуди. Тому будьте обережні і дотримуйтесь тих рекомендацій, які вам говорять для цього. Також хочу зазначити, якщо ви прокипятили вже воду, правильно, потрібно її і зберігати, якщо ви повністю її не випили. Це повинен бути обов'язково чистий посуд. І якщо ви зберігаєте, наприклад, в скляному графіні без кришечки, то термін зберігання такої води до 12 годин при кімнатній температурі. Якщо ви зберігаєте в скляному емальованому посуді з кришечкою, тоді може подовжитись термін до 24 годин. А в холодильнику в закритому, в закритій ємності може зберігатися протягом навіть 2-3 доби.
1: Літо – це завжди час відпочинку на природі. Як виглядає безпечний пікнік з точки зору епідеміолога?
3: Ну, щодо безпечного пікніку, я би зауважила, які насамперед потрібно підготувати продукти. Це повинні бути продукти, які добре переносять транспортування, наприклад, сирі овочі, фрукти, горіхи, хліб, можливо, якесь печиво. Якщо ви берете з собою продукти, що швидко псуються, то обов'язково їх потрібно розміщувати в термосумку із холодовими елементами, які потрібно підготувати заздалегідь. Обов'язково сирі продукти окремо в герметично закриті контейнери, готові страви окремо в герметично закритих контейнерах. І коли ви вже прийшли на місце відпочинку, старайтеся поставити ці продукти десь в тінь, щоб вони не були на сонці. Коли ви готуєте вже якісь страви з м'яса чи з риби, обов'язково дотримуйтесь технології приготування, часу приготування, щоб це м'ясо не було сирим, а достатньо термічно обробленим. Також для пікніку я рекомендую підготувати достатню кількість води. Окремо це має бути безпечна вода для пиття, окремо має бути миття для миття рук, тому що десь мити в якомусь джерелі – це теж може бути небезпечно. Ми не впевнені в гарантії безпеки цієї води. І обов'язково візьміть з собою мило, антисептик та вологі серветки. Хочу зауважити, що обробка рук лише антисептиком чи вологими серветками не гарантує тому, що всі мікроорганізми зникнуть, тому що найкращим і найефективнішим це є миття рук саме з водою та милом. Обов'язково мийте руки перед споживанням їжі і перед приготуванням їжі. Якщо ви готуєте страви сирого м'яса, то для них має бути окрема дошка, окремий ніж, тобто весь кухонний інвентар окремо. Окремо собі позначте, можливо, якимись кольоровими наліпками, що цей інвентар суто для сирих продуктів, а цей для готових, щоб часом їх не перепутати. Ну і що важливо, коли ви вже приготували страви, пам'ятаємо знову ж таки про це правило 2 годин або 1 години, якщо температура вище 32 градусів Цельсія. Якнайшвидше їх старайтеся поїсти, а якщо не встигаєте, то можете поставити у цю термосумку з холодовими елементами. І обов'язково після пікніку перевірте себе на наявність кліщів і за можливості використовувати репеленти, тому що це також зараз небезпечно, можна десь підхопити кліща. Ну і ще важливо щодо води, ніякому разі не пийте воду з неперевіреного джерела, і коли ви купаєтесь, старайтеся уникати заковтування води.
1: Як розпізнати симптоми кишкової інфекції і діяти у разі їх появи?
3: Симптомами кишкової інфекції є нудота, блювання, підвищення температури тіла, біль в животі і часті рідкі випорожнення 3 і більше на добу. Вони можуть мати навіть якісь домішки крові. При появі таких симптомів не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до сімейного лікаря чи до лікаря-інфекціоніста. І обов'язково пам'ятайте правило, що коли ви багато плюєте, у вас діарея, потрібно відновлювати водний баланс. Тому єдине, що ви собі можете допомогти на рівні домедичної допомоги, поки ви ще не звернулися до лікаря, це пити достатню кількість води невеличкими ковтками, або можна купити такі аптечні розчини для регідратації, щоб поновити оцей водно-сольовий баланс. І ще ви можете застосувати ентеросорбенти, але ні в якому разі самі не назначайте собі антибактеріальні препарати, антибіотики, протидіарейні засоби, тому що це може нашкодити тільки вашому організмі. А коли вже лікар правильно продіагностує, тоді він вже призначить, чи потрібно вам ці препарати, чи не потрібно. Саме лікування може нашкодити, тому звертайтеся до лікаря при будь-яких ось таких підозрілих симптомах. Особливо небезпечними вони є для дітей та людей старшого віку. Тому що в них більше може втратитися оця рідина, і швидко протягом кількох годин розвинутися навіть шок, зниження артеріального тиску може бути, ураження інших органів, виникнення судомів особливо часто у дітей може бути.
1: Яких правил профілактики кишкових інфекцій ви рекомендуєте дотримуватися нашим слухачам?
3: Правила профілактики гострих кишкових інфекцій, вони досить прості, і, як я говорила, є три шляхи передачі, так само є таких три складових профілактики. Перше – це є на дотримання чистоти своїх рук і чистоти всього кухонного обладнання поверхонь. Тому ми повинні пам'ятати, миємо руки перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі, після відвідування туалету, після приходу з громадських місць, з вулиці, після контакту з тваринами. Також тримаємо в чистоті весь кухонний інвентар, розділові дошки, прибори. Друге правило – це є дотримання безпеки харчових продуктів. А як ми можемо її забезпечити? Це купляти якісну продукцію, зберігати її в належних умовах. Коли закінчився термін придатності, викидати. Коли ми бачимо, що, можливо, температурний режим не дотримувався, також викидати, тому що хочу зауважити, що не завжди продукти, які вже зіпсувалися і є небезпечними, вони якось по-іншому пахнуть чи по-іншому виглядають. Вони можуть бути на вигляд і на запах цілком нормальні, але вже нести загрозу. Також пам'ятаємо про правильну термічну обробку харчових продуктів і ретельне миття овочів, фруктів, ягід, зелені. І третє правило – це є спрямоване на безпеку води. Вживаємо воду лише гарантованої якості, коли ми не впевнені в якості, кип'ятимо і таким чином можемо її знезаразити.
1: Я вам щиро дякую за такі конкретні рекомендації і бажаю безпечного літа.
3: Дякую і вам також безпечного літа, гарного хвилого відпочинку і щоб ваші слухачі були здоровими, берегли себе і своїх рідних і дотримувалися цих рекомендацій.
1: Дякую, всього доброго.
3: Дякую.
1: Про здорове і безпечне літо ми спілкувалися із Мартою Тригуб, лікарем-епідеміологом Стрийського районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. З гостею студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Будьте здорові!
0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади «Діловода». Вимоги до посади – громадянство України, повна загальна середня освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Детальніша інформація за номером телефону 032-39-31-461. 032-39-31-461.
0: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: ти втомився, не твоя війна. Коли навколо крадуть, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справді з пропелерів і моторів, читаємо коменти.
1: Перестань донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
0: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує.

Ну похуй, де літати, Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано, там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності. Неодноразово доведено Мі-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

Слухай своє. Сімнадцята година. Вітаємо, ви слухаєте Жадачів ФМ. В студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громади. Сьогодні, 16 липня, Україна і Жидачівщина прощаються із нашим земляком Андрієм Боднаром, уродженцем села Журавків, мешканцем села Бережниця. Воїн народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівської громади Львівської області. Проживав у селі Бережниця, навчався у місцевій школі, був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 24-го року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. Загинув воїн 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Солдат Боднар Андрій Володимирович був стрільцем 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Свій вічний спочинок воїн знайшов у рідному місті Жидачеві на місцевому кладовищі серед загиблих воїнів-героїв, земляків. Щиро співчуваємо рідним та близьким героям. Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Сьогодні, 16 липня, друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Віктора Органа. 21 липня 24-го року у місті Жидачеві прощалися із захисником України Віктором Органом. 55-річний сержант Орган Віктор Михайлович, заступник командира бойової машини, навідник-оператор 1-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу, 7-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону, 32-ї окремої механізованої бригади, 5 липня 24-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області отримав поранення. 16 липня 24-го року захисник України Віктор Орган помер. Велика Жидачівська громада прощалася із воїном 21 липня 2024 року. Вічна пам'ять, шана і слава герою. 15 липня Жидачівська громада зустріла полеглого захисника України Олександра Тхора, солдата 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хрунжого Марка Безручка. Воїн загинув 3 липня цього року біля населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. 15 липня воїн повернувся на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Колона з полеглим героєм рухалася селами громади. У місті Жидачеві воїни зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього, в якому відбувся чин похорону. На площі Свободи біля стели пам'яті спільною молитвою та виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого захисника України. Далі була зупинка біля рідного дому, в якому проживав полеглий воїн на вулиці Довбуша. Прощання із воїном Олександром Тхором завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щиро співчуваємо рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава усім, хто віддав своє життя за Україну. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 16 липня, максимальна температура в день плюс 28, сонячно без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 27, сонячно і також попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

спатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

Повідомлення. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади «Діловода». Вимоги до посади – громадянство України, повна загальна середня освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Детальніша інформація за номером телефону 032 39 31 461. 032 39 31 461. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама. I'm gonna go to the bathroom.

ставить питання, та відповідь на глибині. Шрами на серці, поцілунки на шиї, шукають притулку дві одинокі душі. Та більше не хочу чути твій голос ночами.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Знай наших з Жидачів ФМ. Із такої цікавої рубрики Костянтин Воробець. Успішний випускник Рудянського закладу загальної середньої освіти, який склав НМТ з англійської мови на 200 балів. Костянтин є уродженцем села Лівчиці Гніздичівської громади. Протягом 2 років наш земляк також здобуває освіту у Сполучених Штатах Америки. Тож ми спілкуватимемося не тільки про те, як скласти успішно національний мультипредметний тест, але й про те, як воно навчатися далеко від дому. Розмову з успішним Костянтином Воробцем веде наша практикантка, студентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Ярина Воробець. Передаю мікрофон молодим людям.
2: Вітаю, рада тебе бачити. Дякую, що ти погодився на цю розмову. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Коли і чому ти опинився в Америці і загалом як пройшли твої перші дні після переїзду?
3: Так, мене звати Костянтин, я з села Лівчиці. От мені вже 17 років, і в Америку я подавався в школи, бо я, типу, завжди мріяв про те, щоб вчитися в Америці, я американська школа. От, і тут всі ті відео такі про американську школу, як там вчитися і так далі. От, і тому я почав вступати в Америку, перше подався на програму обміну. На жаль, не прийшов на неї, але це мені дало стимул вступати в школи вже самотужки. От, і почав вступати, і отримав стипендію від 2 шкіл. Одна школа та, де я зараз навчаюся в штаті Айова, а друга школа в штаті Гаваї. От, і після того там навчаюся вже 2 роки з 2024 року.
2: Чи було тобі страшно приходити до американської школи, коли там всі розмовляють англійською мовою? Як тебе загалом прийняли однокласники, чи ти зразу знайшов собі друзів?
3: Так, трохи було страшно, бо я просто в загальному не знав дуже, типу, куди я їду. Ну, я дізнався, я знав про школу, типу, які там є активності, до яких я можу долучитись і так далі. Але все одно, що там не знав конкретно, яка там буде культура в школі, чи буде легко знайти друзів, то на початку було трошки страшно, коли я ще їхав туди. Але коли я вже приїхав, то я вже зрозумів, що нема чого боятися, і всі були дуже класні. І в перші дні в нас була типу як орієнтація для нових студентів. Нам розказували про школу, нам показували, які класи ми можемо взяти і багато інших речей. І це було якраз таки зі всіма студентами, які от перший рік навчаються в цій школі. І тому я зміг дізнатися одразу в перші дні багато про цих студентів, познайомитися з ними. І більшість з них стали моїми однокласниками. І це і тому було дуже легко знайти друзів, якраз таки там на цій орієнтації в школі.
2: А чим для тебе от американська школа найбільше відрізняється від української? Чи були якісь предмети, які тебе найбільше вразили, можливо?
3: Я думаю, що те, що можна вибирати предмети, які ти хочеш. Та, наприклад, там в Україні, то в нас є там плюс-мінус така система, що вже є там певні предмети, які ти маєш брати, і все. А в Америці ти вибираєш собі сам, складаєш розклад, які ти предмети хочеш брати, які не хочеш. От, і таким чином, там, якщо ти, наприклад, там зацікавлений в архітектурі, то ти береш там математику, чи фізику, чи там якісь інші предмети, які тобі будуть потрібні на архітектуру, але не береш там, наприклад, біологію чи хімію, які там не будуть там дуже вже потрібні. От. І це якраз таке те, що мені найбільше сподобалося в американській системі, що можна вибирати предмети, які ти собі сам хочеш, і розклад. А 2 предмети, які мене найбільше вразили, перший це називається Cultural Paradigms, це предмет про культури, про різниці між культурами і також про там всякі інші менші такі речі, як, наприклад, про права людей, всякі інші речі, як от аутизм і посттравматичні синдроми, і як воно проявляється і так далі. А другий предмет – це хімія, і через те, що просто різниця між тим, як була хімія в Україні і як це було в Америці, бо в Україні це більшості теорія, там сидиш, розв'язуєш задачки і так далі, а в Америці то ми майже кожен тиждень йшли в лабораторію і проводили лабораторні роботи з хімікатами і так далі, і дивили, ну, і використовували ці знання, які ми вчили протягом тижня на справі, типу, в лабораторії.
2: от англійська, вона завжди була твоєю от сильною стороною? Чи саме от життя в Америці тобі допомогло досягти такого результату?
3: Так, я знав англійську, бо для того, щоб виступати, то треба було мати достатній рівень англійської, не там хто знає який, але все одно достатній. І тому я знав англійську ще до того, як приїхати в Америку досить добре. От, бо я ходив більшості на репетиторство, і воно мені дуже допомогло мати такі вже впевнений як фундацію з рівня англійської. Але зрозуміло, що коли я приїхав вже в Америку, то вже там, коли ти в середовищі, то вже вивчення було набагато швидше, і набагато швидше там мене рівень ще піднявся. І вже в листопаді минулого року я здавав тест на рівень англійської, щоб отримати сертифікат для подальшого вступу в університети там, і отримав C1 рівень. Тому дійсно, я коли приїхав в Америку, у мене рівень був плюс-мінус B1, і за оцей півтора року, то приблизно на півтора-два рівня в мене покращилася англійська.
2: Ти навчався в американській школі, але водночас продовжував онлайн навчання в українській. Як взагалі виглядав твій звичайний день? Чи було важко поєднувати ці дві різні системи?
3: Так, в Україні я навчався на сімейній системі, тобто мені надали матеріал, який я маю вивчити, і тоді я вже там протягом року його вивчав, коли там мав час, і вже в кінці семестру я здавав контрольні. Тому таким чином поєднувати дві системи було досить легко, через те, що в Америці в мене там були прям домашні завдання, які мені треба було робити, і ви там перевіряли там на наступний день. Тому я більшості мене був нахил серед року на американську школу, а вже там на вихідних я вивчав там якийсь матеріал з української школи, коли в мене там вже був час. Вже трохи важче було під кінець семестру, коли були там контрольні з американської школи, контрольні з української школи, і то все поєднювати, і там теж додатково вчитися, готуватись до контрольних більш посилено. Але в загальному то не було вже аж так важко.
2: А навчаючись в американській школі, чому ти вирішив складати НМТ?
3: Я вирішив, бо я планував взагалі вступати в українські університети, бо я хочу вступати на медичну спеціальність. І медична спеціальність в Америці, там набагато важче вступити, аніж це в Україні. Там набагато також важча взагалі процедура того, як вступати, бо в Україні ти можеш вступати одразу на медичну спеціальність, а в Америці спершу потрібно отримати бакалавра з будь-якої дисципліни, а вже тоді вступати в медичні школи. Тому там це довше, і також дуже важко отримати стипендії в медичні школи. Тому я вирішив здавати НМТ, щоб вступати в українські університети, якщо це буде потрібно.
2: Ти складав НМТ в Америці чи в Україні?
3: В Америці, так.
2: В Америці. А як взагалі проходив цей день? Як ти взагалі почувався? Як воно все проходило? Розкажи, будь ласка, трішки про це.
3: Так, я трохи переживав на рахунок того, як я знайду місце проведення НМТ, бо воно було за. Бо я жив на той час в Чикаго, а воно було за містом. І тому я трохи переживав, як я там туди доберуся на маршрутці. І чи взагалі знайду те місце, бо воно було в такому районі, що я його взагалі не знав. Тому трохи хвилювався через те, і в загальному через самий тест трохи хвилювався також. Але вже коли я туди приїхав, то там було багато українців, і всі були такі самі, більшості теж однокласники, як я. Там були також і попередні випускники з попередніх років, але більшості були всі однокласники також. І то ми вже з ними там розговорилися перед початком тесту, і вже якось пропало те хвилювання.
2: А от коли ти побачив свій результат 200 балів з англійської, яка була твоя перша реакція? Що ти відчував тоді?
3: Так, я був дуже здивований. Бо я взагалі я очікував, що в мене буде досить хороший бал з англійської. Але все одно десь там в глибині душі я сумнівався, чи це буде 200 чи ні. Тому коли я вже побачив, що там 32 з 32, то я дуже зрадів і був трохи здивований. Тому коли я побачив оце віконечко, що 32 з 32, я так трохи здивувався, і тому так сказав такий. І тоді там інші студенти теж так розвернулись на мене і подивились. Вони подумали, що я не склав. І наша екзаменаторка, яка за нами слідкувала, вона також каже, що там таке, я кажу, що не склав. А я кажу, ні, каже, 200. І тоді вона вже мене привітала прямо там в аудиторії. І тоді вже вийшов повністю, вже пропало будь-які хвилювання, вже був дуже радий, вже як вийшов за аудиторію.
2: Ти ще також в Америці складав тест SAT. Можеш розказати трошки більше про цей тест?
3: Та тест SAT, він також є для вступу, але вже в американські університети. І там перевіряється тільки знання з англійської і з математики. Але знання з англійської це ті, які що означає там це слово, чи що там якісь там інші речі, які там ми тут вчимо з англійської, але це по факту так, як в нас українська мова, та тобто там кома, яка чи взагалі мене розуміння тексту, тобто там тобі дають досить такий важкий науковий текст, і ти маєш і там є пару опцій, яка робить як сумаризацію цього тексту, і ти маєш там обрати те, що нам найкраще підходить. От, і тому, а друга частина – це з математики, і там математика плюс-мінус така, як в Україні, може навіть трошки важче там перевіряється. От, і, ну і питання, я б сказав, що також там трошки більш заплутання, ніж на НМТ.
2: А як ти його склав, цей тест? Як взагалі цей тест проходив?
3: Я його складав двічі, і це також одна з таких речей про SAT, те, що його можна складати майже кожного місяця, ти можеш собі перескладати скільки хочеш разів, на відміну від НМТ, де ти там можеш складати тільки раз на рік. І це також одна з речей, яка мені дуже подобається про цей тест. От, і я його складав двічі, і в загальному то... Я б не сказав, що було аж так важко перший раз, що коли я його складав, це було так в більшості для того, щоб знайомитися з тестом, як воно виглядає і так далі. А вже от другий раз, то вже я так більше серйозно вже готувався до нього, он вже складав його, і склав на досить хороший бал.
2: Клас. А от якби в тебе була можливість вибрати тільки один тест писати, SAT чи NMT, що б ти вибрав?
3: Я б, напевне, вибрав NMT. Через те, що там завдання просто більш зрозумілі і не такі заплутані, бо на SAT я б сказав, що там сам тест не є вже аж таким важким, але те, як вони там припідносять тобі питання, це воно трохи заплутує тебе, і треба так прям дійсно сісти і подумати, що там відповісти. І також по часу там трохи менше, бо там 24 питання і тільки 34 хвилини на те, щоб відповісти на кожен модуль. От, а на НМТ то на кожен модуль там приблизно 30 питань, плюс-мінус, і година на те, щоб відповісти. Тому, більше часу є на те, щоб подумати також.
2: А яку найсильнішу навичку ти здобув під час підготовки до цих тестів?
3: Я думаю те, що як поєднувати багато різних речей, бо коли готувався як і до SAT, так і до NMT трохи, то в мене була ще американська школа також, і також були контрольні, потім в кінці року в мене ще були контрольні з української школи, і треба було поєднувати дуже багато речей на купу все в один час. От, і тому я так дізнався, я ніколи не використовував календар. От, а коли підійшов цей тест, час до того, щоб готуватися до тестів, я почав вести календар в телефоні і там записував, в котрій годині в мене там буде підготовка, там, наприклад, тут до SAT, тут підготовка до НМТ, а тут там якийсь матеріал з української школи переглянути і так далі. От, і тому ця от підготовка, вона мені дуже допомогла з тим, як структурувати свій час і як взагалі поєднувати багато речей на купу.
2: А ти вже визначився своєю майбутньою професією? І де б ти хотів більше навчатися, в Америці чи в Україні?
3: Я, як я казав, що я б хотів на медичну спеціальність. Ще не знаю, там, що конкретно в медичній спеціальності, але точно медицина. І я думаю, щоб я б в Америці я б хотів навчатися через те, що там не настільки там загруженість велика. Тобто там більше такий чіл, тобто можна собі брати, знову ж таки, навіть в університеті, можна собі брати там класи, які ти там хочеш. Зрозуміло, що вони мають бути там дотичні до твого диплому, до твоєї загальної спеціальності. От, і там є також деякі критерії, але в загальному, там, наприклад, якщо ти можеш вибрати там або біологію, або мікробіологію і так далі. Тобто речі, які там тобі більше подобаються. От, але в українському університеті це 6 років. Років, і потім там ще пару років інтернатура, а в Америці ж для того, щоб стати лікаром, то це близько 14-13 років. От, тому через час я б, напевне, обрав український університет. От, але через те, що можна вибирати там деякі різні предмети, які ти там хочеш, які тобі там більше подобаються, то, напевне, американський університет. Але я ще досі не визначився, куди конкретно буду вступати, чи в Україні, чи в Америці.
2: Би тобі зараз довелося проходити цей шлях ще раз, цей шлях підготовки. Що б ти змінив у своїй підготовці?
3: Я б, напевне, готувався б до української мови, бо я з НМТ, через те, що я думав, що це не буде вже аж так важко, бо я писав олімпіаду з української мови, коли я ще був в Україні в школі, от, і тому я вже мав досить хороші знання з української мови. Але як прийшов, але за ці 2 роки, що я був в Америці, то виявилося, що я багато чого забув. От, і тому я б дуже хотів більше готуватися до української мови, або там до історії України, але певно, що більше до української мови.
2: Які 3 найважливіші поради ти дав би майбутнім учасникам НМТ, які мріють про високий результат?
3: So, перш за все, я б сказав, що не переживати так сильно за цей тест. От, я знаю, що цей тест можна сказати тільки раз на рік. От, і воно може там приносити якесь хвилювання, от, але в загальному, якщо ти там дуже хвилюєшся, потім приходиш на той тест, то я вважаю, що твій результат на тесті буде менше, ніж якби ти не хвилювався. Це така перша річ, постарайся не хвилюватися, там дуже не думати за цей тест. Друга річ – це не вчитися вже день перед тестом, бо я зі свого досвіду знаю, що ти вже, якщо ти там не вивчив щось за ось ці останні пару місяців, то ти точно там не вивчиш за останню ніч. От, і тому краще в останню ніч дати собі час відпочити, і просто, щоб мозок переосмислив всю інформацію, яку ти вивчив там за останні пару місяців, от, вже не дуже, дуже вже навчитися в останню ніч. І третє, це в загальному бути серйозним підготовці, от, і почати її завчасу, бо, знову ж таки, зі свого досвіду я знаю, що там здається, там, наприклад, там той тест, наприклад, там за рік чи за півроку, то я там пізніше почну готуватися, бо то зараз дуже швидко. І так кожного місяця ти кажеш, знову таке ж саме, і потім вже там місяць до тесту, і ти такий, блін, ще навіть не почав готуватися. От, і тому дійсно краще почати готуватися набагато раніше, але там, наприклад, годину на день чи 1,5 години на день, аніж там за місяць до тесту, але там по 4-5 годин на день.
2: Дякуємо, що поділився зі своїм таким досвідом. Дякуємо тобі за цю розмову. Бажаємо тобі в майбутньому досягати всього, чого ти хочеш. І гарного дня.
3: Звичайно, дуже дякую за запрошення. Мені було дуже приємно говорити тут.
1: Це була рубрика «Знай наших» на Жидачі в ФМ разом із успішним випускником Родянського закладу загальної середньої освіти, мешканцем села Лівчиці Гніздичівської громади Костянтином Воробцем. Розмову вела Ірина Воробець. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Почуємося на хвилі позитиву разом із Жидачів FM.

вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих полум'я.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. В студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громади. Сьогодні, 16 липня, Україна і Жидачівщина прощаються із нашим земляком Андрієм Боднаром, уродженцем села Журавків, мешканцем села Бережниця. Воїн народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівської громади Львівської області. Проживав у селі Бережниця, навчався у місцевій школі, був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 24-го року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. Загинув воїн 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Солдат Боднар Андрій Володимирович був стрільцем 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Свій вічний спочинок воїн знайшов у рідному місті Жидачеві на місцевому кладовищі серед загиблих воїнів-героїв, земляків. Щиро співчуваємо рідним та близьким героям. Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Сьогодні, 16 липня, друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Віктора Органа. 21 липня 24-го року у місті Жидачеві прощалися із захисником України Віктором Органом. 55-річний сержант Орган Віктор Михайлович, заступник командира бойової машини, навідник-оператор 1-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу, 7-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону, 32-ї окремої механізованої бригади, 5 липня 24-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області отримав поранення. 16 липня 24-го року захисник України Віктор Орган помер. Велика Жидачівська громада прощалася із воїном 21 липня 2024 року. Вічна пам'ять, шана і слава герою. 15 липня Жидачівська громада зустріла полеглого захисника України Олександра Тхора, солдата 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хрунжого Марка Безручка. Воїн загинув 3 липня цього року біля населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. 15 липня воїн повернувся на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Колона з полеглим героєм рухалася селами громади. У місті Жидачеві воїни зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього, в якому відбувся чин похорону. На площі Свободи біля стели пам'яті спільною молитвою та виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого захисника України. Далі була зупинка біля рідного дому, в якому проживав полеглий воїн на вулиці Довбуша. Прощання із воїном Олександром Тхором завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щиро співчуваємо рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава усім, хто віддав своє життя за Україну. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 16 липня, максимальна температура в день плюс 28, сонячно без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 27, сонячно і також попередньо без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав на ніж.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

сміються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права й державу. Хлопці, підемо, боротися будемо.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Іноді небезпека починається не з підозрілого посилання, а з дуже впевненого голосу в телефоні. І саме про такі дзвінки та повідомлення зараз попереджає Служба безпеки України. У 2026 році російські спецслужби масово намагаються вербувати українців, видаючи себе за співробітників Служби безпеки, поліції чи інших українських правоохоронних органів. Людині пишуть або телефонують, називають її ім'я, демонструють нібито обізнаність у деталях і створюють враження, що розмова має офіційний характер. Схема тримається на страху і поспіху. Російські спецслужби можуть використовувати персональні дані з клієнтських баз онлайн-магазинів, надсилати фейкові повістки з нібито викликом на допит, шантажувати вигаданою кримінальною відповідальністю або вимагати гроші за закриття неіснуючої справи. А далі людину можуть схиляти вже до конкретних злочинів – стеження, перенесення пакунків, підпалів, автівок сил оборони чи адміністративних будівель, виготовлення вибухових пристроїв, підготовки терактів або диверсій. Служба безпеки України наголошує, справжні її співробітники діють лише в межах українського законодавства, не ставить громадянам сумнівних завдань і не розсилають офіційні документи через месенджери. Як працює така вербувальна пастка? Чому російські спецслужби маскуються саме під українських правоохоронців? І як не потрапити в цю небезпечну історію, говоримо із фактчекером Сергієм Одаренком. У цих схемах російські служби грають роль не ворога, а нібито представника української держави, якій людина звикла довіряти або принаймні не хоче суперечити. Для правдоподібності вони можуть показувати фейкові документи, посилатися на вигадані кримінальні провадження і тиснути на страх відповідальності. За якими схемами вони видають себе за співробітників СБУ чи інших українських правоохоронних органів, пояснює фактчекер.
3: Російські спецслужби, які видають себе за співробітників СБУ, вони от працюють за найрізноманітнішими схемами. Легенду можуть вигадати будь-яку, їх доволі багато, але мета завжди одна. Це або змусити вас до якихось протизаконних дій, або там шантажуючи також, або виманити ваші банківські реквізити, або примусити вас перерахувати їм певну суму. Коли такі зловмисники працюють за цими схемами, вони мімікрують під українських правоохоронців і грають зазвичай на двох протилежних емоціях. З одного боку це страх людини перед законом, а з іншого боку це щире бажання допомогти, ну тобто от на патріотизмі. Грають. Як це працює? Зловмисники телефонують жертві, ну, зазвичай це в соцмережах, в месенджерах. І причому ці облікові записи, вони оформлені так, щоб людина думала, що це офіційний обліковий запис якогось державного органу, там СБУ чи кіберполіції. І от вони телефонують і кажуть, що з вашого рахунку нібито зафіксовано переказ коштів на російську армію. Ось, ну, відповідно, людину це насторожує, або, може, навіть лякає. Навіть якщо ти не винен, спробуй це доведи. Вони, граючи на цьому страху, натякаючи або навіть прямо кажучи, звинувачуючи в державній зраді, пропонують або переказати гроші на якийсь там їхній рахунок, або відверто дати доступ до свого банківського рахунку. Нібито вони можуть там навіть прикриватися якоюсь легендою, це потрібно для того, щоб провести розслідування. Або ж можуть там вимагати гроші, шантажуючи, нібито якщо ви перерахуєте певну суму, то вони закриють розслідування проти вас. Ще одна небезпечна схема розрахована на українців з деокупованих територій. Для цього ворог створює клони офіційних чат-ботів, ну або пише людям напряму, представляється там, наприклад, слідчим, І під приводом верифікації населення або там очищення території, де окуповані від колаборантів, вони намагаються випитати ваші персональні дані, паролі, навіть можуть випитувати контакти ваших знайомих. Ну і відповідно, тиснучи, погрожуючи, що вони можуть завдати їм шкоди, теж можуть під цим приводом змушувати вас до якихось протизаконних дій, там підпалу адміністративних будівель, якихось автівок, поліції, ну і скільки ми бачили, вже було випадків підпалу ТЦК, адміністрації, ну і так далі. Хай там як, головне, що потрібно пам'ятати українцям для захисту в таких випадках, якщо ви стаєте жертвами таких шахраїв, то пам'ятайте, що справжні правоохоронці ніколи не проводять якісь слідчі дії через дзвінки в соцмережах, Telegram, WhatsApp, Messenger. Вони не просять назвати паролі від пошти, банківського рахунку, також в жодному разі вони не просять перерахувати кошти на якісь банківські рахунки. Тому от варто бути обачними і не довіряти таким схемам.
2: Тут важливо побачити не окремий дзвінок чи повідомлення, а цілу операцію. Людину спочатку лякають, потім пропонують вихід у лапках, звісно, а далі змушують виконати потрібну ворогу дію. І це може бути і вимагання грошей, і втягування в злочин, і використання громадянина як інструмента для диверсії. Якою є головна мета таких операцій, коментує Сергій Одаренко.
3: Головна мета таких операцій – це змусити українців несвідомо працювати в інтересах російських спецслужб. Для цього вони використовують як обман, так і психологічний тиск, шантаж, видають себе за українських правоохоронців. Такий спосіб Росії, з одного боку, вона проводить свою диверсійну роботу руками самих українців, з іншого боку, вона сіє недовіру до державних інституцій, правоохоронних органів. Ну і очевидно, що це також буде використане в інтересах російської пропаганди, якщо вдасться людину, яка вірить, що вона виконує законні вимоги Служби безпеки України або там іншого державного органу. І критично, відповідно, коли вона вірить, що дійсно це СБУ, то вона менш критично сприймає інформацію. Ось, ну і погоджується виконати якісь незаконні дії. Людина думає, що робиться на благо України, а насправді від цього отримують зиск виключно російські спецслужби. Ну і коли вже потім ці кадри потрапляють в руки російських спецслужб, то з цього потім російські пропагандисти клепають свої відеоролики, новини фейкові про те, що от, мовляв, українці вже геть виснажені недолугим правлінням української влади, що вже от повстають, підпалюють адміністративні будівлі, автівки правоохоронців. Ось, ну, створити таку картинку, що от українці не підтримують все це українську владу, війну. Ну, а коли під різним приводом намагаються виманити гроші, або погрожуючи, шантажуючи, або вже через різні психологічні трюки змушують вас назвати банківські реквізити, ось і в такий спосіб отримують доступ до вашого рахунку і переводять гроші, то, знову ж таки, незалежно від того, чи це спецслужби російські, чи якісь шахраї російські, там можуть бути цілі центри, які працюють над довірливими українцями. В кожному разі Росія від цього виграє. З одного боку, вона знекровлює українську економіку, а з іншого боку, ці гроші, очевидно, потраплять в російський бюджет, будуть використані на закупівлю зброї. По суті, гроші українців будуть використані для того, щоб цих же українців знову ж таки вбити.
2: Справжній правоохоронець не буде через месенджер просити перенести пакунок, підпалити авто чи переказати гроші на перевірку автентичності. І точно не вимагатиме мовчати, діяти негайно та виконувати дивні доручення під тиском погроз. Які ознаки найчастіше свідчать, що перед людиною саме російська спецоперація, а не законний контакт із правоохоронним українським органом, розповідає експерт.
3: Найперша ознака, на яку я радив би звернути увагу, це створення от такого відчуття терміновості. Вас змушують ухвалити рішення якнайшвидше. Людині кажуть, що нібито от проти неї відкрито кримінальне провадження і що вона от просто негайно потрібно їй щось зробити, інакше її кошти або її саму арештують, будуть якісь там страшні наслідки. Це типова маніпуляція, яка змушує людину діяти на емоціях, відключає раціональне мислення. Ну і друга ознака – це коли вас змушують зробити щось незаконне, то очевидно, що правоохоронці такого не робитимуть. Принаймні правоохоронці, які працюють в рамках закону. Все це є очевидними сигналами того, що перед вами вами шахраї або відверто російські спецслужби. Якщо з вами комунікують через месенджер, навіть якщо там вам показують фотографії службових посвідчень або якісь там офіційні в лапках документи, повістки в суд і таке інше, очевидно, що такому не варто довіряти. Державна комунікація в такий спосіб не проводиться. Якщо до вас були б дійсно такі запитання, вас би запросили безпосередньо в поліцію, в СБУ прийти особисто, а не в жодному разі не проводили б опитування через от соцмережі. Головне правило – це не ухвалювати жодних рішень, коли на вас тиснуть. Якщо телефонують або пишуть від імені правоохоронців, там змушують вас щось зробити незаконне, то варто негайно припинити розмову і вже самостійно зв'язатись через офіційні контакти поліції, Служби безпеки або там іменем кого там представились і вже запитати, чи дійсно є така справа. Перевірити інформацію – це найефективніший спосіб захиститися від такого роду шахраїв.
2: Отже, ми почули коментарі поради фактчекера Сергія Одаренка. Бережіть себе, умикайте мізки і пам'ятайте, що Росія воює з нами на всіх фронтах, на інформаційному також, і це дуже важливо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Дев'яносто дев'ять і дев'ять. Жидачів FM.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кожен

Поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степти кроси, обгори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Повідомлення. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади «Діловода». Вимоги до посади – громадянство України, повна загальна середня освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Детальніша інформація за номером телефону 032-39-31-461. 032-39-31-461.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимуть звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиць.

плетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективу.

би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачив стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Часом геті більше не загубились. Сумку чатуть, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

ти брат назавжди мені. Не по крові, а по війні. Не по роду, а по душі. Не як сонце, а як дощі. Відчував я твоє плече.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

поза як воля твоя, будь ласка.

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тато, а ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
2: Народилась ти біля серця тебе.

Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали, воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки, теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Житачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

Бачив FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Чув ФМ. Своє радіо.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: парі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM. Let's go.